Radio M. I luften over hele Midtjylland. Og online over hele verden. Lyt med på din radio på radio.m.dk eller via vores app. Lyden af Midtjylland. Radio M.

0: Radio M.
1: I luften over hele Midtjylland. Og online over hele verden. Lyt med på din radio på radio.dk eller via vores app.
0: Lyden af Midtjylland.
1: Radio M. Radio M. Radio.

0: Lyst til sushi? Hos Sushi kan du nemt tage dine favoritter med som takeaway, eller besøg vores buffet, hvor du kan nyde frisklavet sushi, lækre side orders, bao og andre asiatiske småretter. Find os i Herning Centret og på Fonsbæksgade i Herning City. Sushi. Smagen er mere.
1: Kom til fredagsmarkedet i Strøgcentret på fredag kl. 12-17. Vi ses.